دریسنہ بدھ بھوشن گرنتھ کے مصنف چھترپتی شری سمباجی مہاراج کے ایک مکمل لمبے مجسمے کی بھی کل نقاب کشائی کی گئی، جسے پونے میونسپل کارپوریشن نے سمباجی مہاراج گارڈن میں تعمیر کیا ہے۔ اس موقع پر نائب وزیراعلی سنیترا پوار بھی موجود تھیں۔ یہ ملک میں سمباجی مہاراج کا پہلا کانسے کا مجسمہ ہے جس میں بدھ بھوشن گرنتھ موجود ہے۔ بدھ بھوشن گرنتھ کے منتخب شلوک اور ان کے مراٹھی اور انگریزی ترجمے چھترپتی سمباجی مہاراج گارڈن میں اس مجسمے کے ساتھ والی پتھر کی دیوار پر کندہ ہیں۔ وزیر محصول چندرشیکھر باونکولے نے بتایا ہے کہ ریت کی غیر قانونی کانکنی اور نقل و حمل کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ وہ کل ناگپور میں صحافیوں سے بات کر رہے تھے۔ انہوں نے جالنا میں ریت کی غیر قانونی کانکنی کے خلاف کی گئی کارروائی کا بھی ذکر کیا۔ مرکزی تفتیشی بیورو سی بی آئی نے نیٹ پیپر لیک معاملے میں پوچھ گچھ کے لیے ناندیڑ کے ایک جوڑے کو طلب کیا ہے۔ اس جوڑے پر الزام ہے کہ انہوں نے 5 لاکھ روپے دے کر اپنی بیٹی کے لیے کاغذات خریدے۔ سی بی آئی کی ایک ٹیم نے ناندیڑ شہر کے ودیوت نگر میں ان سے تفتیش کی۔ انہیں مزید تفتیش کے لیے کل منگل کو پونے بلایا گیا ہے۔ ناندیڑ کے کچھ اور والدین سے بھی تفتیش کی جائے گی۔ لاتور کے ایک ریٹائرڈ پروفیسر پی وی کلکرنی، جنہیں اس کیس میں پہلے ہی گرفتار کیا جا چکا ہے، اور منیشا مانڈرے کو عدالت نے 14 دنوں کی سی بی آئی تحویل سنائی ہے۔ دریاسنا سی بی آئی نے اس معاملے میں کل لاتور شہر کے ایک پرائیویٹ کوچنگ کلاس ڈرائیور سے ایک بار پھر تفتیش کی۔ 2 روز قبل اسی پرائیویٹ کلاس ڈرائیور سے ان کے گھر پر 8 سے 9 گھنٹے تک پوچھ گچھ کی گئی تھی۔ تحقیقاتی ایجنسی مبینہ فرضی سوالیہ پرچے اور حقیقی نیند سوالیہ پرچے میں مماثلت کی جانچ کر رہی ہے۔ مردم شماری 2027 کے تحت خود گنتی کا مرحلہ ختم ہو چکا ہے۔ ریاست بھر میں 11,14,277 خاندانوں نے خود گنتی کا عمل مکمل کر لیا ہے۔ یہ عمل 1 مئی سے 15 مئی کے درمیان کیا گیا تھا۔ جن خاندانوں نے کامیابی سے خود گنتی کا عمل مکمل کر لیا ہے، وہ اپنے علاقے میں آنے والے شمار کنندگان کو انگریزی کے ایچ حرف سے شروع ہونے والا 11 ہندسی نمبر فراہم کرے۔ اس سے معلومات جمع کرنے کے عمل کو آسانی سے مکمل کرنے میں مدد ملے گی۔ حکومت نے چاندی کی درآمد پر پابندی عائد کر دی ہے۔ ڈائریکٹوریٹ جنرل آف فارن ٹریڈ نے ایک نوٹیفیکیشن میں کہا کہ اس نے سونا یا پلاٹینم کی ملمہ کردہ چاندی کی درآمد پر بھی پابندی عائد کر دی ہے۔ اس سے قبل حکومت نے 13 اپریل کو قیمتی دھاتوں پر درآمدی ڈیوٹی 6% سے بڑھا کر 15% کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ چھترپتی سمباجی نگر میونسپل کارپوریشن اور انڈین نیشنل ٹرسٹ فار آرٹ اینڈ کلچرل ہیریٹیج انٹیک کی جانب سے کل شہر کے بیگم پورہ علاقے میں ہیریٹیج دوڑ کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر تاریخ کے اسکالر سنکیت کلکرنی اور آدتیہ واگمارے نے تاریخی تتھی ہاؤس، بیگم پورہ علاقے کے قدیم باڑے، مندر، ہنومان جمنازیم اور کمبھار گلی کے بارے میں معلومات فراہم کی۔ اس موقع پر شہریوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سمباجی نگر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ لاتور شہر کے بودے نگر علاقے میں پانی ذخیرہ کرنے کے لیے کھودے گئے گڑھے میں گر کر 2 بچے ہلاک ہو گئے۔ یہ گڑھا تقریباً 15 تا 20 فٹ چوڑا تھا اور اسے ٹینکروں کے لیے پانی ذخیرہ کرنے کے لیے کھودا گیا تھا۔ پانی کا اندازہ نہ ہونے کی وجہ سے 2 بچے پانی میں ڈوب گئے۔ دریاسنا علاقے کے مکینوں نے الزام لگایا ہے کہ گڑھے کے حوالے سے میونسپل کارپوریشن کو 12 شکایت کے باوجود انتظامیہ نے گڑھے کو نظر انداز کیا۔ سینئر تالساز گیانیشور عرف ماؤلی ٹاکلکر کل پونے میں ضعیف العمری سے انتقال کر گئے۔ وہ 99 برس کے تھے۔ انہوں نے مسلسل کئی نسلوں کے فنکاروں کے ساتھ تال کے عمل کو انجام دیا۔ ان کی آخری رسومات کل پونے میں ادا کی گئیں۔ بیڑ ضلع کے ماجلگاؤں تعلقے کے کچھ دیہی علاقوں میں بہت سے تاجر تنظیمیں اور کچھ کمپنیاں بغیر کسی لائسنس کے زرعی پیداوار کی خرید و فروخت کر رہی ہیں۔ زرعی پیداوار مارکیٹ کمیٹی نے ایک سرکولر جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اس طرح کے عمل کو روکنے کے لیے سخت کارروائی کی جائے گی۔ ناندیڑ دیہی پولیس نے کل آپریشن کریک ڈاؤن کے تحت 30,63,650 روپے مالیت کا ممنوعہ گٹکا اور ذائقے دار پان مسالہ ضبط کیا۔ پولیس نے جال بچھا کر پیاز منڈی میں یہ کارروائی کی۔ اس معاملے میں رئیس محمد امیر کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ شولاپور کے مہندر گائکواڑ نئے ہند کیسری بن گئے ہیں۔ کل جب ستارہ میں منعقدہ 52ویں ہند کیسری ریسلنگ ٹورنامنٹ کا

زیادہ شمولیت اور لچکدار صحت دیکھ بھال نظام کے تئیں مشترکہ عالمی عزم کی یقین دہانی کرائی جائے گی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اس مہینے کی 25 تاریخ کو سال 2026 کے لیے پدم ایوارڈز عطا کریں گی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزارت داخلہ نے کہا کہ صدر جمہوریہ راشٹرپتی بھون میں منعقد ہونے والی پہلی سول انویسٹیگیچر تقریب میں پدم وبھوشن، پدم بھوشن اور پدم شری ایوارڈز عطا کریں گی۔ اس سال بھارت سرکار نے مجموعی طور پر 131 پدم ایوارڈز کا اعلان کیا ہے۔ بھارت نے متحدہ عرب امارات کے باراکھا نیوکلیائی مرکز کو نشانہ بنا کر کیے گئے حملے پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ایک بیان میں وزارت خارجہ نے کہا کہ اس طرح کی کارروائیاں ناقابل قبول ہیں اور کشیدگی کے خطرناک پھیلاؤ کی نمائندگی کرتی ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے کہا کہ جنوب مغربی مانسون کے 1 جون کے مقررہ تاریخ سے 6 دن پہلے 26 مئی کو کیرلم پر آ جانے کی امید ہے۔ ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ جنوب مغربی مانسون کے اگلے 2 سے 3 دن کے دوران جنوب مشرقی بحیر عرب، خلیج بنگال، انڈمان جزائر اور انڈمان سمندر کے حصوں میں آگے بڑھنے کے لیے موسمی حالات سازگار ہیں۔ آئی پی ایل کرکٹ میں ڈیلی کیپٹلز نے راجستھان رائلز کو 5 وکٹ سے ہرا دیا۔ نئی دلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں کل شام کھیلے گئے اس دلچسپ میچ میں جیت کے ذریعے ڈیلی کیپٹلز نے پلے آف کی امیدیں برقرار رکھی ہیں۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے سویڈن کے اپنے ہم منصب اولف کرسٹن سے گوٹنبرگ میں دو طرفہ بات چیت کی۔ بھارت اور سویڈن نے اپنے دو طرفہ تعلقات کو دفاعی شراکت داری تک لے جانے کا فیصلہ کیا۔ وزیراعظم نے سویڈن کی کمپنیوں کو مدعو کیا ہے کہ وہ میک ان انڈیا، ماحول کے لیے سازگار ہائیڈروجن کے قومی مشن اور اہم معدنیات کے قومی مشن اقدامات کے تحت بھارت میں اپنی سرمایہ کاری میں اضافہ کریں۔ کانگریس رہنما وی ڈی ستیسن کو آج کیرلم کے وزیر اعلی کے عہدے کا حلف دلایا جائے گا۔ امکان ہے کہ جنوب مغربی مانسون اس مہینے کی 26 تاریخ کو کیرلم کے ساحل پر پہنچ جائے گا، جو معمول کی تاریخ سے 6 دن پہلے ہے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں دلی کیپٹلز نے راجستھان رائلز کو 5 وکٹ سے شکست دی۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔

0: دل لے کر میٹھا سے غم کا یہ تحفہ دینے والا گیت آپ نے سنا پھاگن فلم سے، آشا بھوسلے اور محمد رفیع کی آوازوں میں، قمر جلال آبادی کے بول تھے اور او پی نیئر کا سنگیت تھا، اور اب سنوا رہے ہیں نئی دلی فلم کا گانا، کشور کمار کی آواز ہے، شیلیندر کے بول، شنکر جے کشن کا سنگیت.
1: ملتے ہی نظر

آئیے سدابہار نغمے کا اگلا گیت سنتے ہیں لتا منگیشکر کی آواز میں. بھرت ویاس کے بول ہیں, ایس این ترپاٹھی کی دھن. فلم کا نام ہے رانی روپمتی.

0: کی قیادت کو تسلیم کیا ہے. دونوں لیڈروں نے ضابطوں پر مبنی عالمی نظام میں اپنے مشترکہ اعتقاد اور مذاکرات اور سفارتکاری کے اپنے عہد کا اعادہ کیا. قریبی تعلقات کے تئیں جذبہ خیر سگالی کے طور پر وزیر اعظم نریندر مودی کو ناروے کے عزت معاف شاہ ہرالڈ دی ففتھ کے ذریعے رائل نارویجین آرڈر آف میرٹ کا گرانڈ کراس اوارڈ دیا گیا. جناب نریندر مودی سویڈن کا اپنا دورہ پورا کرنے کے بعد آج سپہر ناروے پہنچے تھے. وزیر اعظم نے سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں کہا کہ باہمی تعلقات کو بہتر بنا کر ایک جامع شراکت داری میں تبدیل کرنا, مشترکہ اختراعی شراکت داری 2.0 کی شروعات کرنا اور بھارت سویڈن ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کے کوریڈور کا آغاز کرنے سمیت یہ مذاکرات انتہائی بارآور رہے. بات چیت میں باہمی تجارت کو آئندہ 5 سال میں دگنا کرنے کا ہدف بھی مقرر کیا گیا. 5 ملکوں کے اپنے دورے کے آخری مرحلے میں وزیر اعظم نریندر مودی اٹلی کی اپنی ہم منصب محترمہ جارجیا میلونی کی دعوت پر کل اٹلی کے 2 روزہ دورے پر روم پہنچیں گے. وزیر اعظم مودی وزیر اعظم میلونی کے ساتھ باہمی بات چیت کریں گے. وہ اٹلی کے صدر سرگیو میٹریلا سے بھی ملاقات کریں گے. جناب مودی دونوں ملکوں کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کو مزید فروغ دینے کی غرض سے کاروباری لیڈروں سے بھی بات چیت کریں گے. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: وزیر اعظم نریندر مودی اس مہینے کی 19 سے 20 تاریخ کو اٹلی کے دورے پر ہوں گے. ان کا یہ دورہ 5 ملکوں کے دورے کا آخری مرحلہ ہے, جس کا مقصد مختلف شعبوں میں بھارت کی جامع شراکت داری کو مزید مستحکم کرنا ہے. وزیر اعظم کی اٹلی کی وزیر اعظم کے ساتھ وفود کی سطح کی بات چیت کریں گے, جس میں سمندری سیکورٹی اور مستحکم کنیکٹیویٹی پر توجہ مرکوز کی جائے گی. اٹلی بھارت کو نہ صرف یوروپ بلکہ بحیرہ روم کے مکمل خطے تک بھی رسائی فراہم کرتا ہے. یہ امر سپلائی چین اور دفاعی شراکت داری کے تناظر میں اہمیت کا حامل ہے. ان کا 5 ملکوں کا یہ دورہ سفارتکاری سے کہیں زیادہ حیثیت رکھتا ہے. یہ بھارت کے مستقبل کے توانائی روٹس, مصنوعی ذہانت کی شراکت داری, سیمی کنڈکٹر کی رسائی, دفاعی ساز و سامان کی تیاری اور عالمی مفادات کو بہتر بنانے سے تعلق رکھتا ہے. روم سے سپرنا بھاٹیا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں مہتاب عالم.
0: کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت نے اس برس $1 کھرب اور اگلے 5 برس میں $2 کھرب کی مالیت کے برآمدات کا نشانہ طے کیا ہے. انہوں نے واضح کیا کہ یہ آتم نربھر بھارت کا حقیقی ہال مارک ہوگا. نئی دلی میں بھارتی ویاپار مہوتسو کے ویب سائٹ کے افتتاح کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب گوئل نے کہا کہ اس برس عالمی چیلنجوں کے باوجود برآمدات $863 ارب تک پہنچ گئی ہے, جو کہ پچھلے سال کے مقابلے تقریباً 5% زیادہ ہے. جناب گوئل نے زور دے کر کہا کہ آگے پیش رفت کے لیے اس جوش و خروش میں کبھی کوئی کمی نہیں آنی چاہیے اور ہر ایک کو بلا تکان کام جاری رکھنا چاہیے.
2: بھارت کا بنا ہوا سامان, بھارت سے دی ہوئی سیوائیں اور ادھک تیزی سے آگے بڑھے. ہم سنتوشت نہ ہو کہ ہم وشو کی سب سے تیز گتی سے آگے بڑھنے والی ارتھویوستھا ہے. کبھی سنتوشت نہ ہو اور آگے بڑھا چھلانگ لینے کی سوچ اور کیا کر سکتے ہیں, اس کے لیے پورے سمے ہمیں سوچتے رہنا پڑے گا, کام کرتے رہنا پڑے گا, نئی چیزوں کو آگے لے کے جانا پڑے گا.
0: امریکہ کے اعلی سطح کے ایک صنعتی وفد نے نئی دلی میں آج سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر ڈاکٹر جیتیندر سنگھ کے ساتھ تبادلہ خیال کیا. بھارت کی نیوکلیائی سیکٹر میں پرائیویٹ سرمایہ کاری اور صنعتی شراکت داری کے لیے ابھرتے ہوئے مواقع پر غور و خوض کیا گیا. اس وفد میں امریکی نیوکلیائی صنعت کے سینئر نمائندے, کاروبار سے وابستہ طرفین اور سول نیوکلیائی توانائی اور جدید ترین ٹیکنالوجیوں کے شعبے میں بھارت امریکہ تعاون کے ساتھ وابستہ اہلکار شامل ہیں. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر سنگھ نے کہا کہ بھارت اور امریکہ فی الوقت سائنس, ٹیکنالوجی, صاف توانائی اور ابھرتے ہوئے شعبوں میں ایک مضبوط اور مستقبل کی جانب گامزن شراکت داری کے سلسلے میں ایک دوسرے سے وابستہ ہیں. وکست بھارت 2047 کے ویژن کے تحت بھارت کے طویل مدتی صاف توانائی کے اہداف کا حوالہ دیتے ہوئے ڈاکٹر سنگھ نے کہا کہ بھارت 2047 تک نیوکلیائی بجلی کی اپنی صلاحیت کو موجودہ 8.8 گیگا واٹ سے بڑھا کر 100 گیگا واٹ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ ویتنام اور جنوبی کوریا کے 2 ملکوں کے دورے پر آج سپہر ویتنام کے شہر ہنوئی پہنچ گئے ہیں. ویتنام میں وزیر دفاع اپنے ہم منصب جنرل فون وان گیانگ کے ساتھ باہمی مذاکرات کریں گے. جناب سنگھ کا یہ دورہ ویتنام کے سابق صدر ہو چی من کے کل 136ویں یوم پیدائش